0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jesusek erantzioten disipulueri, zuaitzonak ez du fruitu eririk emaiten, ez eta zuaitzeriak fruitu onik. Zuaitz bakotxa bere fruitutik ezagutzen da. Ez da pikurik biltzen elorrietan, ez eta mahatsik sasietan. Ona denak ona ateratzen du bere bihotzeko gordailu honetik, eta gaiztoak gaitza bere gordailu gaiztotik. Ahoa, bihotzaren gainditik mintzo baita. Zergatik deitzen nauzue jauna jauna eta ez egiten erraiten dautzuetana. Erakutsiko dautzuet, noren idurikoa den nere ganat etorri, nere hitzak entzun eta egiten dituena. Etxea eraiki duen gizona iduri du. Lurra zilatu du barna, eta oinarriak harrokaren gainean ezarri. Uholdea etorri eta ur burustek etxea zafratu dute, baina ezin izan dute kordokatu, ongi egina baita. Entzuten bai, baina egiten ez duena berriz, etxea lurraren gainean oinarririk gabe eraiki duen gizonaren idurikoa da. Ur burustek zafratu dute, eta berehala erori da, eta dena porroskatu.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Irailaren hamabia, Frantsua Kionkuan eta Koreako martirak. 1984ean aita seinduak seinduen lehoan ezagir ditu Pariseko atzerriko misionesta ziren Hameka Apez, bai eta Korea eskualdeko 24 egile, 10 emazte eta 6 neska mutil 27 urte. Zintzurretik ituak eta lepoa moztuak. 10.000ko bat izan dira denbora hartako martirak Japonian. Gaur ospatzen den Frantsua Katishima egilea zen, 1889an, Seul hirian bere fedeari uko egitea errefusatu zuen, hango prefetaren aintzinean. Atxilotua izanik ere, otoitzian eta Katishima egiten segitu zuen, zer nahi sofrikariotan bururatu zuen bere martirioa.

0: Elizondoko kariken segeretuen zilatzen segitzen dugu Peio Iriarterekin. Elizondoko feria eta merkatua ditugu oraikoan aipaga.
1: Ai, bueno, ba, orduan, oraintxe bertan gaude hemen Elizondoko arkupeetan. Bost etxe dira, bost etxe pribatuak. Bost etxe pribatuak, baina eremu hau erabilpen publikoa. Hau txerra nahi du? Inork ez dut zaintzen. Hau da, jabeak ez dute zaintzen, eta udalak ere ez da ere, zertaz. Bai. Hoi izaten da betikoa, hoi izaten da leku pribatua, baina erabilpen publikoa, hoi izaten da naski makurrena. Baina bere gunean, bazakoan bere zentzua. Zertaz, asmatzen duzue, zertako zerabilpen zaukan leku hau? Merkatua. Hau zen, Elizondoko merkatu zaharra. Bere zaukagu baita ere margo bat, Javier Zigaren margo bat, gero hor kurezakegu, hortxe. Elizondoko merkatu zaharra. Hemen batez ere baserritarrak eta batez ere emakumezkoak etortzen ziren. Etortzen ziren ba beren barazkiekin, arrautzekin, oiaskoak, tal, eta orduan hemen zuten esertzeko eta saltzeko leku bat. Denborarekin ja leku hau ja txikiegi gelditu zen eta erabaki zuten ibaiaren gainean, eta zortxe bertan daukagu baztan ibaia, ibaiaren gainean beste plaza bat eraiki zuten, Plaza de Abastos. Izanen zen horko eraikin hori. Hala ere, larogigarren hamarkadan, merkatua desagertu zen. Ja, sortu ziren hemengo lehendabiziko supermerkatuak, eta supermerkatuekin, ba, orduan merkatuak ja desagertu ziren, eta berriz ere utzikeria, eta bar. Gero, denborarekin ja, orain dela gutxi, plaza, merkatuko plaza berria, edo Plaza de Abastos, baztango liburutegia bihurtu zuten. Orain ja, baztango liburutegia da. Eta orain, gaur egun, merkatua berriro bueltatu da. Baina, ja, merkatua ez da hemen, ez da hor ere. Merkatua, seguraski, autobusa merkatuko plazan, ez da? Bale. Ba, hortze daukazue orduan ja, oraingo merkatua hortzegunero. Hortzegunetan merkatua. Eta gero Elizondo baita ere erdi arotik badauka eskubidea feriak egiteko. Feriak da merkatu bat, batez ere nekazaritzarekin lotura daukan feria edo merkatua, eta udaberrian eta udazkenan. Eguna, zehatza, San Lucas egunaren ortzirala, aurreko ortziralean. Beti ere, ez bada azaroan tokatzen. Bertzenaz, izanen zen, urriko azken ortzirala. Inork, hori ja normalian, merkatariak eta beti daude galdezka, hemen baztan gudala, aber zehazki, zeuguna den. Zertaz, ez da egun zehatz bat. Zehatza bai, baino ez da egun finko bat. Bueno, eta gero baita ere hemen aipatu nahi den berze kontu bat. Hemen dira bostetxe, baina bakarren bat galdin hau, hemen etxeak beti berezitak daude. Ez daude inoiz etxe bat besterekin itxatxiak. Hemen argi eta garbi ikusten da.
2: Eta bien hartan,
1: ez da ezer. Bai, hau ez da osasun kontu bat, ez da segurtasun kontu bat, baizik eta da jabetza kontu bat. Zer nahi du hemengo utxune hau? Ba, hemengo etxeak daukate, etxe bakotxak dauka bere forua. Bere propietatea, nolabait ere, eta ez da etxearen hormak, ez dira etxearen hormak. Baizik eta da teilatua. Teilatua da etxearen jabetza markatzen duena. Hortaz, deitzen zaio fuero. Eta hortaz beti hemen teiak izan duen garrantzia, ez? Teiatua, teia jabetza simbolo bezala, teia adibidez, badakizu ez, Bizkaia nola badagoen horta irla txiki bat, Izaro irla. Eta hor, bi herri ezberdinen artean badago olako karrera bat jakiteko irla hori norena den. Eta irlara iristen den lehendabizikoa teia bat botatzen dute. Teia jabetza bezala. Bordak, mendi bordak, teiarekin jabetza pribatua, losarekin jabetza publikoa. Hortaz, beti horren garrantzia ez, teia edo adibidez. Beste historianeko beresia. Erdaraz deitzen zaio bajoteja. Frantsesez ez dut uste olako badenik. Bajoteja. Zer da bajoteja? Bajoteja deitzen zaio segurtasun kontu bati. Nondik edu da? Emakume bat erditu ondoren, nahi eta nahi ez, 40 egun behar zituen etxean pasatu. Ez osasun kontu batengatik, baizik eta pekatua egin zuelakotz. Gizonezkoa ez, emakumezkoa bai. Orduan, emakumeak behar zuten, ba, hoxe, erditu ondoren etxean 40 egun, kuarentena. Baina zen kontu erlijioso bat, ez osasun kontu bat. Hemen, Euskal Herrian batez ere, jaginda gainera, ba, hemengo emakumeak zenolako parte hartzea zuten, baita ere, nekazal kontuetan, baratzean, eta bar. Karo, hemengo emakumeak, ba, erabakitzen zuten etxetik ateratzea. Baina, etxetik ateratzeko, etxaren teia bat buruan jarri behar zuen. Monjak, baita ere, eramaten dute olako teia bat. Hortik heldu da. Hortaz, hemen teiatupearen garrantzia. Ba, jarraituko du. Eba,
0: untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,

0: Chineshtendut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Irailaren hamabia, Frantsua Kionkuan eta Koreako martirak. Mila behatzihunta laatanoita lauean, aita seinduak seinduen lehoan ezagiditu Pariseko atzerriko misionesta ziren Hameka Apez, bai eta Korea eskualdeko hoita laukatisima egile, hamar emazte eta sei neska motil hogoi urte zazpikoak, zintzurretik ituak eta lepoa moztuak. Hamar milako bat izan dira denbora hartako martirak Japonian. Gaur ospatzen den Frantsua Katishima egilea zen, 1899an, Seul hirian bere fedeari uko egitea errefusatu zuen, hango prefetaren aintzinean. Atxilotua izanik ere, otoitzian eta Katishima egiten segitu zuen, zer nahi sofrikariotan bururatu zuen bere martirioa.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jesusek erantzioten dizipulueri, zuaitzonak ez du fruitu eririk emaiten, ez eta zuaitzeriak fruitu onik. Zuaitz bakotxa bere fruitutik ezagutzen da. Ez da pikurik biltzen elorrietan, ez eta mahatsik sasietan. Ona denak ona ateratzen du bere bihotzeko gordailu honetik, eta gaiztoak gaitza bere gordailu gaiztotik. Ahoa, bihotzaren gainditik mintzo baita. Zergatik deitzen nauzue jauna jauna eta ez egiten erraiten dautzuetana. Erakutsiko dautzuet, noren idurikoa den nere ganat etorri, nere hitzak entzun eta egiten dituena. Etxea eraiki duen gizona iduri du. Lurra zilatu du barna, eta oinarriak harrokaren gainean ezarri. Uholdea etorri eta ur burustek etxea zafratu dute, baina ezin izan dute kordokatu, ongi egina baita. Entzuten bai, baina egiten ez duena berriz, etxea lurraren gainean oinarririk gabe eraiki duen gizonaren idurikoa da. Ur burustek zafratu dute, eta berehala erori da, eta dena porroskatu.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Irailaren hamabia, Frantsua Kionkuan eta Koreako martirak. Mila behatzihunta laatanoita lauean, aita seinduak seinduen lehoan ezagiditu Pariseko atzerriko misionesta ziren Hameka Apez, bai eta Korea eskualdeko hoita laukatisima egile, hamar emazte eta sei neska motil hogoi urte zazpikoak, zintzurretik ituak eta lepoa moztuak. Hamar milako bat izan dira denbora hartako martirak Japonian. Gaur ospatzen den Frantsua Katishima egilea zen, 1899an Seul hirian bere fedeari uko egitea errefusatu zuen, hango prefetaren aintzinean. Atxilotua izanik ere otoitzian eta Katishima egiten segitu zuen, zer nahi sofrikariotan bururatu zuen bere martirioa.

0: Elizondoko kariken segeretuen zilatzen segitzen dugu Peio Iriarterekin. Elizondoko feria eta merkatua ditugu oraikoan aipaga.
1: Bueno, ba, orduan, oraintxe bertan gaude hemen Elizondoko arkupeetan. Bost etxe dira, bost etxe pribatuak. Bost etxe pribatuak, baina eremu hau erabilpen publikoa. Hau txerra nahi du? Inork ez dut zaintzen. Hau da, jabeak ez dute zaintzen, eta udalak ere ez da ere, zertaz. Bai. Hoi izaten da betikoa, hoi izaten da leku pribatua, baina erabilpen publikoa, hoi izaten da naski makurrena. Baina bere gunean, bazakoan bere zentzua. Zertaz, asmatzen duzue, zertako zerabilpen zaukan leku hau? Merkatua. Hau zen, Elizondoko merkatu zaharra. Bere zakoago baita ere margo bat, Javier Zigaren margo bat, gero hor kurezakegu, hor txe. Elizondoko merkatu zaharra. Hemen batez ere baserritarrak eta batez ere emakumezkoak etortzen ziren. Etortzen ziren ba beren barazkekin, arrautzekin, oiaskoak, tal, eta orduan hemen zuten esertzeko eta saltzeko leku bat. Denborarekin ja leku hau ja txikiegi gelditu zen eta erabaki zuten ibaiaren gainean, eta zortxe bertan daukagu baztan ibaia, ibaiaren gainean beste plaza bat eraiki zuten, Plaza de Abastos. Izanen zen, horko eraikin hori. Halare, larogigarren hamarkadan, merkatua desagertu zen. Ja, sortu ziren hemengo lehendabiziko supermerkatuak, eta supermerkatuekin, ba, orduan merkatuak ja desagertu ziren, eta berriz ere utzikeria, eta bar. Gero, denborarekin ja, orain dela gutxi, plaza, merkatuko plaza berria, edo Plaza de Abastos, baztango liburutegia bihurtu zuten. Orain ja, baztango liburutegia da. Eta orain, gaur egun, merkatua berriro bueltatu da. Baina, ja, merkatua ez da hemen, ez da hor ere. Merkatua, seguraski, autobusa merkatuko plazan, ez da? Bale. Ba, hortze daukazue orduan ja, oraingo merkatua hortzegunero. Hortzegunetan merkatua. Eta gero, Elizondo baitare erdi arotik badauka eskubidea feriak egiteko. Feriak da merkatu bat, batez ere nekazaritzarekin lotura daukan feria edo merkatua, eta udaberrian eta udazkenan. Eguna, zehatza, San Lucas egunaren aurreko hortziralean. Beti ere, ez bada azaroan tokatzen. Bertzenaz, izanen zen urriko azken hortzira da. Inoke, hori ja normalian merkatariak eta beti daude galdezka, hemen baztan gudala, aber zehazki zeuguna den. Zertaz, ez da egun zehatz bat. Zehatza bai, baino ez da egun finko bat. Bueno, eta gero baita ere hemen aipatu nahi den beste kontu bat. Hemen dira bost etxe, baina bakarren bat ja, galdin hau, hemen etxeak beti berezitak daude. Ez daude inoiz etxe bat besterekin itxatxiak. Hemen argi eta garbi ikusten da.
2: Eta bien artean,
1: ez da ezer. Bai, hau ez da osasun kontu bat. Ez da segurtasun kontu bat, baizik eta da jabetza kontu bat. Zer nahi du hemengo utxune hau? Ba, hemengo etxeak daukate, etxe bakotxak dauka bere forua. Bere propietatea, nolabait ere, eta ez da etxearen hormak, ez dira etxearen hormak. Baizik eta da teilatua. Teilatua da etxearen jabetza markatzen duena. Hortaz, deitzen zaio fuero. Eta hortaz beti hemen teiak izan duen garrantzia, ez? Teiatua, teia jabetza simbolo bezala, teia adibidez, badakizu ez, Bizkaia nola badagoen horta irla txiki bat, Izaro irla. Eta hor, bi herri ezberdinen artean badago olako karrera bat jakiteko irla hori norena den. Eta irlara iristen den lehendabizikoa teia bat botatzen dute. Teia jabetza bezala. Bordak, mendi bordak, teiarekin jabetza pribatua, losarekin jabetza publikoa. Hortaz, beti horren garrantzia ez, teia edo adibidez. Beste historianeko beresia. Erdaraz deitzen zaio bajoteja. Frantsesez ez dut uste olako badenik. Bajoteja. Zer da bajoteja? Bajoteja deitzen zaio segurtasun kontu bati. Nondik edu da? Emakume bat erditu ondoren, nahi eta nahi ez, 40 egun behar zituen etxean pasatu. Ez osasun kontu batengatik, baizik eta pekatua egin zuelakotz. Gizonezkoa ez, emakumezkoa bai. Orduan, emakumeak behar zuten, ba, hoxe, erditu ondoren etxean 40 egun, kuarentena. Baina zen kontu erlijioso bat, ez osasun kontu bat. Hemen, Euskal Herrian batez ere, jaginda gainera, ba, hemengo emakumeak zenolako parte hartzea zuten baita ere nekazal kontuetan, baratzean eta bar, claro, hemengo emakumeak ba erabakitzen zuten etxetik ateratzea. Baina etxetik ateratzeko etxaren teia bat buruan jarri bar zuen. Monjak baita ere eramaten dute olako teia bat. Hortik heldu da. Hortaz, hemen teiatuunen teiatupearen garrantzia. Ba, jabeteko du. Eba, noti.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,

0: Elizondoko kariken segeretuen zilatzen segitzen dugu Peio Iriarterekin. Elizondoko feria eta merkatua ditugu oraikoan aipaga.
1: Bueno, ba, orduan, oraintxe bertan gaude hemen Elizondoko arkupeetan. Bost etxe dira, bost etxe pribatuak. Bost etxe pribatuak, baina eremu hau erabilpen publikoa. Hau txerra nahi du? Inorkezu zaintzen. Hau da, jabeak ez dute zaintzen, eta udalak ere ez dare, zertaz. Bai. Hoi izaten da betikoa, hoi izaten da leku pribatua, baina erabilpen publikoa, hoi izaten da naski makurrena. Baina bere gunean, bazakoan bere zentzua. Zertaz, asmatzen duzue, zertako zerabilpen zaukan leku hau? Merkatua. Hau zen, Elizondoko merkatu zaharra. Bere zakoago baitare margo bat, Javier Zigaren margo bat, gero hor kurezakegu, hortxe. Elizondoko merkatu zaharra. Hemen batez ere baserritarrak eta batez ere emakumezkoak etortzen ziren. Etortzen ziren ba beren barazkekin, arrautzekin, oiaskoak, tal, eta orduan hemen zuten esertzeko eta saltzeko leku bat. Denborarekin ja leku hau ja txikiegi gelditu zen eta erabaki zuten ibaiaren gainean, eta zortxe bertan daukagu baztan ibaia, ibaiaren gainean beste plaza bat eraiki zuten. Plaza de Abastos. Izanen zen horko eraikin hori. Hala ere, 80. hamarkadan merkatua desagertu zen. Ja, sortu ziren hemengo lehendabiziko supermerkatuak eta supermerkatuekin ba orduan merkatuak ja desagertu ziren eta berriz ere utzikeria eta bar. Gero denborarekin ja orain dela gutxi plaza, merkatuko plaza berria edo Plaza de Abastos baztango liburutegia bihurtu zuten. Orain ja, baztango liburutegia da. Eta orain, gaur egun, merkatua berriro bueltatu da. Baina, ja, merkatua ez da hemen, ez da hor ere. Merkatua, seguraski, autobusa merkatuko plazan, ez da? Bale. Ba, hortze daukazu orduan ja, oraingo merkatua hortzegunero. Hortzegunetan merkatua. Eta gero Elizondo baita ere erdi arotik badauka eskubidea feriak egiteko. Feriak da merkatu bat, batez ere nekazaritzarekin lotura daukan feria edo merkatua, eta udaberrian eta udazkenan. Eguna, zehatza? San Lucas egunaren ortzirala, aurreko ortziralean. Beti ere, ez bada azaroan tokatzen. Bertzenaz, izanen zen, urriko azken ortzirala. Inoke, hori ja normalian, merkatariak eta beti daude galdezka, hemen baztan gudala, aber zehazki, zeguna den. Zertaz, ez da egun zehatz bat. Zehatza bai, baino ez da egun finko bat. Bueno, eta gero baita ere hemen aipatu nahi den beste kontu bat. Hemen dira bost etxe, baina bakarren bat ja, galdin hau, hemen etxeak beti berezitak daude. Ez daude inoiz etxe bat besterekin itxatxiak. Hemen argi eta garbi ikusten da.
2: Ez da ezer.
1: Bai, hau ez da osasun kontu bat, ez da segurtasun kontu bat, baizik eta da jabetza kontu bat. Zer nahi du hemengo utxune hau? Ba, hemengo etxeak daukate, etxe bakotxak dauka bere forua. Bere propietatea, nolabait ere, eta ez da etxearen hormak, ez dira etxearen hormak. Baizik eta da teilatua. Teilatua da etxearen jabetza markatzen duena. Hortaz daitezaio fuero. Eta hortaz beti hemen teiak izan duen garrantzia, ez? Teiatua, teia jabetza simbolo bezala, teia adibidez, badakizu ez, Bizkaia nola badagoen horta irla txiki bat, Izaro irla. Eta hor, bi herri ezberdinen artean badago olako karrera bat jakiteko irla hori norena den, eta irlara iristen den lehendabizikoa teia bat botatzen dute. Teia jabetza bezala, bordak, mendi bordak, teiarekin jabetza pribatua, losarekin jabetza publikoa. Hortaz, beti horren garrantzia, ez? Teia edo adibidez. Beste historianeko berexia. Erdaraz deitzen zaio bajoteja. Frantsesez ez dut uste olako badenik. Bajoteja. Zer da bajoteja? Bajoteja deitzen zaio segurtasun kontu bati. Nondik edu da? Emakume bat erditu ondoren, nahi eta nahi ez, 40 egun behar zituen etxean pasatu. Ez osasun kontu batengatik, baizik eta pekatua egin zuelakotz. Gizonezkoa ez, emakumezkoa bai. Orduan, emakumeak behar zuten, ba hoxe, erditu ondoren etxean 40 egun, kuarentena. Baina zen kontu erlijioso bat, ez osasun kontu bat. Hemen, Euskal Herrian batez ere, jaginda gainera, ba, hemengo emakumeak zenolako parte hartza zuten, baitare, nekazal kontuetan, baratzean, eta bar, karo, hemengo emakumeak, ba, erabakitzen zuten etxetik ateratzea. Baina, etxetik ateratzeko, etxaren teia bat buruan jarri behar zuen. Monjak, baitare, eramaten dute olako teia bat. Hortik heldu da. Hortaz, hemen teiatuaren teiatupearen garrantzia. Ba, jarraituko du. Eba.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez. Segida, bestaldi batez.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesukristoren berri ona.
1: Jesukristoren berri ona.
2: Jesukristoren berri ona San Mateoren liburutik. Jesus Mesiasen sortzea unela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Josepi ezkontzaz emana zen. Eta elgarrekin bizitzen hasi eitzin, hauk beharretan gertatu zen Espiritu Santuaren ganik. Josep Mariaren senarra gizon zuzena zen. Ez zuen hura salatu nahi eta isilka ustea erabaki zuen. Hori gogoan zagolarik, jaunaren aingirua gertu zitzaion ametsetan eta errantzion. Josep, Dabiden ondokoa, ez izan beldurrik Maria zeure emaztea zurekin hartzeko, jaren baitan sortua, Espiritu Santuaren ganik baita. Semea ukanen du eta Jesus emanen diozu izena. Jarek baitu bere herria salbatuko bere bekatuetarik. Hauguzia gertatu zen jaunak profetaren bidez egana bete zadin. Hara, Birgina hauk beharretan gertatuko da, eta semea ukanen du, eta Emanuel emanen dio izena. Emanuel izenak jenkoa gurekin egan nahi du.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliartasunean.
1: Irailaren hamabia, Frantsua Kionkuan eta Koreako martirak. 1994an aita seinduak seinduen lehoan ezagir ditu Pariseko atzerriko misionesta ziren Hameka Apez, bai eta Korea eskualdeko 24 egile, hamar emazte eta sei neska mutil hogoi urte zazpikoak, zintzurretik ituak eta lepoa moztuak. Hamar milako bat izan dira denbora hartako martirak Japonian. Gaur ospatzen den Frantsua Katishima egilea zen, 1899an Seul hirian bere fedeari uko egitea errefusatu zuen, hango prefetaren aintzinean. Atxilotua izanik ere otoitzian eta Katishima egiten segitu zuen, zer nahi sofrikariotan bururatu zuen bere martirioa.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jesusek erantzioten dizipulueri, zuaitzonak ez du fruitu eririk emaiten, ez eta zuaitzeriak fruitu onik. Zuaitz bakotxa bere fruitutik ezagutzen da. Ez da pikurik biltzen elorrietan, ez eta mahatsik sasietan. Ona denak ona ateratzen du bere bihotzeko gordailu honetik, eta gaiztoak gaitza bere gordailu gaiztotik. Ahoa, bihotzaren gainditik mintzo baita. Zergatik deitzen nauzue jauna jauna eta ez egiten erraiten dautzuetana. Erakutsiko dautzuet, noren idurikoa den nere ganat etorri, nere hitzak entzun eta egiten dituena. Etxea eraiki duen gizona iduri du. Lurra zilatu du barna, eta oinarriak harrokaren gainean ezarri. Uholdea etorri eta ur burustek etxea zafratu dute, baina ezin izan dute kordokatu, ongi egina baita. Entzuten bai, baina egiten ez duena berriz, etxea lurraren gainean oinarririk gabe eraiki duen gizonaren idurikoa da. Ur burustek zafratu dute, eta berehala erori da, eta dena porroskatu.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Irailaren hamabia, Frantsua Kionkuan eta Koreako martirak. 1984an aita seinduak seinduen lehoan ezagi ditu Pariseko atzerriko misionesta ziren Hameka Apez, bai eta Korea eskualdeko 24 katisima egile, hamar emazte eta sei neska motil hogoi urte zazpikoak, zintzurretik ituak eta lepoa moztuak. Hamar milako bat izan dira denbora hartako martirak Japonian. Gaur ospatzen den Frantsua katisima egilea zen, 1889an, Seul hirian bere fedeari uko egitea errefusatu zuen, hango prefetaren aintzinean. Atxilotua izanik ere otoitzian eta katisima egiten segitu zuen, zer nahi sofrikariotan bururatu zuen bere martirioa.

0: Elizondoko kariken segeretuen zilatzen segitzen dugu Peio Iriarterekin. Elizondoko feria eta merkatua ditugu oraikoan aipagai.
1: Ai, bueno, ba, orduan, oraintxe bertan gaude hemen Elizondoko arkupeetan. Bost etxe dira, bost etxe pribatuak. Bost etxe pribatuak, baina eremu hau erabilpen publikoa. Hau txerra nahi du? Inorkezu zaintzen. Hau da, jabeak ez dute zaintzen, eta udalak ere ez dara, zertaz. Bai. Hoi izaten da betikoa, hoi izaten da leku pribatua, baina erabilpen publikoa, hoi izaten da naski makurrena. Baina bere gunean, bazakoan bere zentzua. Zertaz, asmatzen duzue, zertako zerabilpen zaukan leku hau? Merkatua, hau zen Elizondoko merkatu zaharra. Bere zakoago baitare margo bat, Javier Zigaren margo bat, gero hor kurezakegu, hortxe. Elizondoko merkatu zaharra. Hemen batez ere baserritarrak eta batez ere emakumezkoak etortzen ziren. Etortzen ziren ba beren barazkekin, arrautzekin, oiaskoak, tal, eta orduan hemen zuten esertzeko eta saltzeko leku bat. Denborarekin ja leku hau ja txikiegi gelditu zen eta erabaki zuten ibaiaren gainean, eta zortxe bertan daukagu baztan ibaia, ibaiaren gainean beste plaza bat eraiki zuten, Plaza de Abastos. Izanen zen horko eraikin hori. Halare, 80. hamarkadan, merkatua desagertu zen. Ja, sortu ziren hemengo lehendabiziko supermerkatuak, eta supermerkatuekin, ba, orduan merkatuak ja desagertu ziren, eta berriz ere utzikeria, eta bar. Gero, denborarekin ja, orain dela gutxi, plaza, merkatuko plaza berria, edo Plaza de Abastos, baztango liburutegia bihurtu zuten. Orain ja, baztango liburutegia da. Eta orain, gaur egun, merkatua berriro bueltatu da. Baina, ja, merkatua ez da hemen, ez da hor ere. Merkatua, seguraski, autobusa merkatuko plazan, ez da? Bale. Ba, hortze daukazue orduan ja, oraingo merkatua hortzegunero. Hortzegunetan merkatua. Eta gero Elizondo baita ere erdi arotik badauka eskubidea feriak egiteko. Feriak da merkatu bat, batez ere nekazaritzarekin lotura daukan feria edo merkatua, eta udaberrian eta udazkenan. Eguna, zehatza? San Lucas egunaren hortzirala, aurreko hortziralean. Beti ere, ez bada azaroan tokatzen. Bertzenaz, izanen zen, urriko azken hortzirala. Inok, hori ja, normalian, merkatariak eta beti daude galdezka, hemen baztan gudala, aber zehazki, zeuguna den. Zertaz, ez da egun zehatz bat. Zehatza bai, baino ez da egun finjo bat. Bueno, eta gero baita ere hemen aipatu nahi den beste kontu bat. Hemen dira bost etxe, baina bakarren bat ja, galdin hau, hemen etxeak beti berezitak daude. Ez daude inoiz etxe bat besterekin itxatxiak. Hemen argi eta garbi ikusten da.
2: Eta bien artean,
1: ez da ezer. Bai, hau ez da osasun kontu bat, ez da segurtasun kontu bat, baizik eta da jabetza kontu bat. Zer nahi du hemengo utxune hau? Ba, hemengo etxeak daukate, etxe bakotxak dauka bere forua. Bere propietatea, nolabait ere, eta ez da etxearen hormak, ez dira etxearen hormak. Baizik eta da teilatua. Teilatua da etxearen jabetza markatzen duena. Hortaz daitezaio fuero. Eta hortaz beti hemen teiak izan duen garrantzia, ez? Teiatua, teia jabetza simbolo bezala, teia adibidez, badakizu ez, Bizkaia nola badagoen horta irla txiki bat, Izaro irla. Eta hor, bi herri ezberdinen artean badago olako karrera bat jakiteko irla hori norena den. Eta irlara iristen den lehendabizikoa, teia bat botatzen dute. Teia jabetza bezala. Bordak, mendi bordak, teiarekin jabetza pribatua, losarekin jabetza publikoa. Hortaz, beti horren garrantzia, ez? Teia edo adibidez. Beste historianeko beresia. Erdaraz deitzen zaio bajoteja. Frantsesez ez dut uste olako badenik. Bajoteja. Zer da bajoteja? Bajoteja deitzen zaio segurtasun kontu bati. Nondik edu da? Emakume bat erditu ondoren, nahi eta nahi ez, 40 egun behar zituen etxean pasatu. Ez osasun kontu batengatik, baizik eta pekatua egin zuelakotz. Gizonezkoa ez, emakumezkoa bai. Orduan, emakumeak behar zuten, ba, hoxe, erditu ondoren etxean 40 egun, kuarentena. Baina zen kontu erlijioso bat, ez osasun kontu bat. Hemen, Euskal Herrian batez ere, jaginda gainera, ba, hemengo emakumeak zenolako parte hartzea zuten, baita ere, nekazal kontuetan, baratzean, eta bar, karo, hemengo emakumeak, ba, erabakitzen zuten etxetik ateratzea. Baina, etxetik ateratzeko, etxaren teia bat buruan jarri behar zuen. Monjak, baita ere, eramaten dute olako teia bat. Hortik heldu da. Hortaz, hemen teiatupearen garrantzia. Ba, jarraituko du. Eba.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,